shi sai dai karar zubariyar pampo ta ji ta dake ta je ta leka ta hango shi a dukushe yana alalayo idan ya zara sakatar gate ya fice abin mamaki mutum mai tabin hankali ya san sarwa ya sar addini amma kuma a ce ba shi da lafiyar kwakwalwa Allah kuwa ta tambayi kanta zan ci gaba da tunzura ka da kokarin kura hakurin ka har sai na tantance ainihin jinsin ka sai na gano ko kan yaro jita yi an bushe da dariya mara daɗin ji da baɗi.

da su kamar ɗaukin mahaukaci sannan ya buɗe wasu manyan randuna a shaƙe da ruwa ya barbaɗa wani magani a ciki ya buɗe wata jaka ya kwaso wasu tarkace ya ɗaure guri a damtsinsa sannan ya saka yaronsa ya kawo masa garwashi a cikin kasko ya tura da ɗakin da wani irin hayaƙi mai warin gaske sannan ya yi guri ya zauna a tsakiyar shirgin nan da ya baje ya sunkuyar da kansa ya dinga karanto wasu abubuwa da ba a iya ganawa yake cewa saboda ba ya rabu wasu bane yana yi yana kaɗa kansa can ba wannan lokaci ya ɗago kansa a hankali gaba ɗaya kamar nosa sun sauya fuskarsa duk ta wani tattare tamkar tsoho jikinsa kuma sai karkarwa yake yi kamar nosa sun canza mama mata hatta Jamila a tsorace suka ja da baya suna rarraba ido ya ƙure Jamila da ido sannan ya ce wannan ai wani aljanu yake jinya a jikinta ba Jamila ba hatta mama cikin bala'in kiɗima da tashin hankali ta kalli

kusa kar ki damu ba wani abu ya daga hannun sa sai mun kuma ya tsaya mama yana kunni guda uku yace a je ai mata wanka da shi za ta warware na bakar ledan shi ne na shan sai na shakar bayan ya ba su magani ya sallame su to haɗuwa da kuma kasaitar ɗakin ya sanya mana sakin baki tana ƙarewa ɗakin kallo tare da tunanin ya kuma a ina take sai dai yanayin adon da aka yi wa ɗakin ba wai ado ne irin na wannan zamanin da muke ciki ba ta ɗaga kai ta kalli rufin ɗakin sai dai ga mamakinta sai ta kasa tantance wani irin rufi ne ginin ne dogo mai matuƙar tsawon gaske sai da ta kalli wani sashi na jikin ɗakin sai ta ga wani kama da cikin dutse ba wai gini ne na bulo ko ƙasa ba wani irin ƙamshi ya karaɗe ina wurin ɗakin amma shi ma ƙamshin sai ta ji bai dace da wannan zamanin ba a hankali ta kalli gadon da take a kai a zaune ta shafa saman gadon wani irin lashi na ban mamaki bayan ta ga filika a ajiye jin motsi ya sanya ta zabura ta wurwa zuwa inda take jin motsin sai a yanzu ta hango wani sashi da ta sani a gurin gurin da ta ganta jiya tana ta je masa gashin kansa gadon mutum karo da kofin shayi a hannunsa yana takawa a hankali jikinsa sanyi da wata doguwar riga fara kal sai da ya zo gaban gadonsa ne ya ajiye kofin a gefe ya taka wani abu ya hau gadon kallonta yake yana wani irin murmushi mai ƙayatarwa ya ce kwisa fasar iri ban iya ba ta bashi amsa tana kallonsa ta ƙasan idanta ya yi dariya yana rungume ta a jikinsa ya ce me ya faru na ce yayi magana yana shafa gefen fuskarta ta ɗan tura baki ta ce ni sanyi nake ji ta yi maganar kamar za ta yi masa kuka ya ɗan girgiza kai ya ce ai ina kusa da ke kwantar da hankalinki yanzu zan ba ki ɗumin da ya dace da yanayin jikinki wanda ba zai cutar mini da ke ba rihima ni ma ki ba ni wanda ya dace da ni nisan nan nake buƙata ya yi maganar yana rungumata cike da shauƙi tamkar almara haka na ni take ganin abubuwan da suke faruwa a tsakaninta da shi kasa saita kanta ta yi a dalilin yadda jikinta yake wata irin tsumar da ta yi da

ki ita ce ne yawan shi ya ce komai ma jesmi horis ina cikin farin ciki na sami farin ciki amma ba can can ba hannu ta saka ta toshe masa baki tana hararansa kai ba ka jin kunya ne kake faɗar irin wannan maganar dariya ya ƙoƙarin cizon hannun nata ya ce yanzu ma ai ban ji kunyar ba tunda bata bari ya ƙarasa ba ta yankwana ta kama kafaɗarsa za ta cije shi ya murgina yana dariya har yanzu baka gaya min sunanka ba ta yi maganar tana yamshe idanta kaisar ya furta a taƙaice kaisar kuma ta furta a zahiri ba wanda ta buɗe ido ta ga yadda take ƙanƙama da filo juyawa ya yi daga inda yake zaune da wani ɗan ƙaramin littafi a hannunsa suka yi ido

Maro, Kuwait, da Jordan, da kuma Bahrain. A cewar hukumar ta tauna tsakuwa ne domin aya ta shiga taitayinta. A wani bangaren kuma shugaban Amurka ya ce a shirye yake dan zaman sulhu tare da mayakan Hezbollah. Hakan na zuwa ne bayan da shugaban Lebanon Joseph Aoun ya kai ziyara fadar shugaban kasa da ke White House. Donald Trump ya kuma yi alkawarin duba zargin da ake yi wa Isra'ila na budewa Hezbollah wuta ba kakkautawa. Labaran kenan. Amma kafin yi bankwana da mai sauraro ga maimaitin wasu daga cikin labaran kamar yadda kuka ji. Kun ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga kungiyar ECOWAS ta tabbatar da ganin ta dauki kwararan matakai kan kasar Afirka ta Kudu saboda kyamar nuna kyama ga ake yi wa bakakin fata a kasar. An tabbatar da konewar shaguna 17 a jihar Lagos. Ministan watsa labarai da wayar da kan al'umma Muhammad Idris ya ce 'yan kasa za su mori sabbin tsare-tsaren gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. A bangaren kasashen waje kuwa kun ji cewa shugaban Amurka ya ce a shirye yake ya yi zaman tattaunawa tare da mayakan Hezbollah. Labaran kenan tare da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu.